se n dara pomo wa eyan ja won se lo se be to gori afefe eyan lori kan ni glow 99.1 fm to je pe number 1 e fun la street ijapo estate lawa eyan lo akure embe lati ma gbe yin nebe nipa ti awon iroyin to je pe onise yen pelari daraya eyan lapa be ati wo bo la fese gba gege bo se wa lapa be omo orilede nigeria kan to je pe arin gbugbu eyan victor umo arin gbugbu to je pe lo ngba eyan fun sporting lagos lo ti so ide pataki lo je pe eyan aso eyi to nwo lati ma fi gba ball lori papa lo je pe oruko baba e lo nbebe o lo nidi lo fi je pe oruko baba ohun lo n je ko n ko si oni tori pe baba won ti papo dani ati pe baba n be iyen lori ile ipe o je okan gbogbi to nife iyen si bo alafese gba to si je pe o n be lara won to gba won niyanju lati te waju ninu bo alafese gba laipe yi e n gba tawon oniroyin bi lere oro e n be lo ti foro lede gege bo se wa lapa be